0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Melkitska grko-katolička crkva svjedok je mira u zemljama pogođenima sukobima, napomenuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima sinode biskupa. Smrtna kazna je nedopustiva, protivna je dostojanstvu osobe, istaknuo je pak Papa u objavi na platformi X povodom današnjeg svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 28. nedjelji kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak. Susret pape Lava XIV. Sa sudionicima sinode biskupa Melkitske grko-katoličke crkve održan danas bio je prilika da izrazi blizinu kršćanima koji žive u teškim okolnostima. Papa se posebno osvrnuo na rane i nevolje s kojima se vjernici svakodnevno suočavaju, a koje mnoge navode da odlaze u daleke zemlje kako bi pronašli posao, pobjegli od opasnosti, a katkada čak i progona, te kako bi svoje obitelji odgajali na sigurnom. U brojnim tradicionalnim zemljama vaše crkve vjernici su pogođeni ratovima, nemirima, vjerskim ekstremizmom i ekonomskim teškoćama, napomenuo je papa te istaknuo. Preko vas želim reći vašoj voljenoj crkvi, ja sam s vama, cijela katolička crkva je s vama, jer kad jedan ud pati, cijelo tijelo pati s njim, i upravo zato što patite i nastojite nasljedovati Isusa u blagosti kojom je otkupio svijet, vi ste u srcu crkve. Papa, koji je sudionicima sinode povjerio svoje pozdrave upućenima svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i svim dragim vjernicima Melkitske crkve, Antiohijske i dijaspore u cijelom svijetu, u svom je govoru na engleskom jeziku potaknuo vjernike da svojim životom svjedoče živu Božju prisutnost među ljudima. Istaknuo je pritom da, ako su se prvi kršćani razlikovali od drugih po svojem životu milosrđa, to se još uvijek događa, jer dopuštajući da vjera prodre u srca, potaknuti smo duhom dijeliti hranu s gladnima, pružiti obrazovanje i zdravstvenu skrb, pratiti i ohrabriti one koje pate. To također znači dopustiti crkvi da bude svjetionik, svjetlo Kristovo, posebno u ovim burnim vremenima, napomenuo je papa te istaknuo.
1: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation.
0: Kakav važan poziv ima vaša crkva, biti svjedok pomirenja i mira u zemljama razorenima sukobom. Vi ste sjeme zajedništva u zemljama uništenima nasiljem. To vas svjedočanstvo uistinu čini ikonama stoljeća vjere na najsvetijim mjestima našeg spasenja. Pozorno promatrajući crkvu, papa je napomenuo da ljudska sklonost sukobima može utjecati i na one koji joj pripadaju, te istaknuo da sinoda biskupa djeluje kao čuvar zajedništva. To je velika odgovornost koju valja čuvati i njegovati unutar biskupske kolegijalnosti, istaknuo je papa Lav, podsjećajući na svoje nedavno apostolsko pismo Mutua Concordia, te dodao: moramo uvijek biti budni kako ne bismo pali u iskušenje da se uzdižemo iznad drugih, tražeći moć umjesto služenja, profit umjesto transparentnosti i poštenja, te osobni uspjeh umjesto pastoralne skrbi. Duh Sveti nas potiče da se zauzmemo i molimo, da molimo za jedinstvo koje će svima pomoći prepoznati da je Krist među nama. Papa je osim toga pojasnio da je najrječitiji izraz vjere i najjasnije priopćenje radosne vijesti onima koji ne poznaju Krista, uzeti vlastiti križ i odlučiti pokazati ljubav kada se osjeća strah, ljutnja ili patnja. Mi koji služimo crkvi kao svećenici dajemo svojim vjernicima veću nadu u evanđelje kada preispitujemo sami sebe i kada se smatramo odgovornima ne samo za upravljanje materijalnim dobrima, nego i za način na koji tražimo pomirenje, rekao je. Kao što se pokazalo tijekom povijesti, upravo kušnje s kojima se kršćani suočavaju, mučeništvo ili jednostavne žrtve podnesene iz ljubavi prema bližnjemu, nude priliku da se pokaže vjera na način koji odjekuje u srcu onih koji traže istinski mir, primijetio je papa jamčeći svoje molitve za potporu Melkitskoj grko-katoličkoj crkvi, posebno kako bi se mladi mogli obrazovati i kako bi svi mogli očuvati najplemenitije tradicije. Na kraju, Papa Lav XIV. Je podsjetio da apostolska stolica i velikodušnost mnogih ljudi osiguravaju stipendije za vjernike u Siriji, Libanonu i Iraku kako bi mogli dobiti katoličko obrazovanje. Cilj je, objasnio je, poduprijeti mlade ljude kako bi kršćanske obitelji imale pomoć koja im je potrebna da ostanu na Bliskom istoku i održe kršćansku prisutnost. U jednom je priopćenju dikasteri za istočne crkve napomenuo da su te stipendije dio pastoralnog projekta namijenjenoga kršćanskim obiteljima koje su posebno potrebite, te da se po nalogu pape pokrivaju godišnji troškovi školskih i sveučilišnih pristojbi za djecu, adolescente i mlade. To je znak očinske brige kojom Papa Lav namjerava pokazati svoju blizinu i blizinu cijele katoličke crkve vjernicima koji su teško iskušani sukobima i nestabilnošću zbog kojih te zemlje već dugo trpe. U objavi na platformi X s računa Et Pontifex, Papa Lav danas, 10. listopada, kada se obilježava Svjetski dan borbe protiv smrtne kazne, ponovno jasno i izravno govori protiv smrtne kazne, prakse koja se vratila u prvi plan vijesti nakon jučerašnje objave Pentagona da će uživo prenositi pogubljenje streljanjem Nidala Hasana, bivšeg vojnog bojnika. Smrtna kazna je nedopustiva jer potkopava nepovredivost i dostojanstvo osobe. Opće dobro može se zaštititi, a zahtjevi pravde mogu se ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni. Razvijeni su učinkoviti zatvorski sustavi koji štite građane, ali istodobno krivcu ne uskraćuju u potpunosti mogućnosti iskupljenja, napisao je Papa. O smrtnoj kazni Papa Lav govorio i u videoporuci 24. travnja ove godine upućene sveučilištu u Chicagu u Sjedinjenim Američkim Državama u prigodi obilježavanja 15. obljetnice ukidanja smrtne kazne u saveznoj državi Illinois. Podsjećajući da crkva štiti ljudski život od trenutka začeća do prirodne smrti, Papa je istaknuo da se dostojanstvo osobe ne gubi ni nakon što su počinjeni najteži zločini. Te riječi izravno upućuju na paragraf katekizma Katoličke crkve koji je Papa Franjo izmijenio 2018. godine, a koji navodi novo razumijevanje svrhe kazna koje država primjenjuje u zaštiti općega dobra, te potvrđuje zauzimanje za ukidanje smrtne kazne u cijelom svijetu. Doista je neshvatljivo da se u današnje vrijeme želi koristiti tim načinom. Ne znam u koje svrhe. Svakako je neprihvatljivo smrt pretvarati u spektakl koliko god je osoba kriva, ali postoje i drugi načini. Tim je riječima pak državni tajnik kardinal Pietro Parolin komentirao odluku Pentagona da uživo prenosi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem Nidala Hasana, bivšeg bojnika osuđenog za masakr u Fort Hoodu 2009. godine u kojem je poginulo 13 osoba. Stajalište je crkve potpuno protiv smrtne kazne. Ona nije u skladu s ljudskim dostojanstvom i nikako ne djeluje kao sredstvo odvraćanja, istaknuo je kardinal na margini događaja održanoga u Rimu, a posvećenoga Johnu Henryu Newmanu. Kardinal je pritom podsjetio da se predsjednik Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država već oglasio o tom pitanju, te da će Sveta Stolica o tomu dati izjavu. Na pitanje novinara o Nobelovoj nagradi za mir koja je dodijeljena 85-godišnjoj južnoafričkoj pravnici Navanetemi Navi Pillay, sutkinji Međunarodnog kaznenog suda od 2003. do 2008. i visokoj povjerenici Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 2008. do 2014. godine, kardinal je kazao da je pozitivna stvar kada se borimo za ljudska prava. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 28. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Silvio Koščak.
2: Evanđelje počinje svadbom. Kralj priprema gozbu svojemu sinu. Sve je spremno, stolovi su postavljeni, poziv je već upućen, a uzvanice ne dolaze. Jedan odlazi na njivu, drugi za trgovinom i tako dalje. To je možda najneugodniji dio cijele prispodobe. Ne odlaze svi činiti strašne stvari. Njiva nije zlo, posao nije grijeh. Oni propuštaju gozbu zbog sasvim normalnih obaveza. Čovjek, dakle, može propustiti ono najveće ne zato što je izabrao zlo, već zato što je dopustio da mu ono svakodnevno postane toliko važno da više nema vremena za dar. To je vrlo suvremena napast. Nismo nužno ljudi koji ne cijene dobro. Samo stalno imamo još nešto prije njega. Nazvat ćemo roditelje kada završimo ovo. Provest ćemo vrijeme s djecom kada prođe gužva. Počet ćemo ozbiljnije moliti kada se život malo smiri. Pomirit ćemo se kada dođe pravi trenutak. A život prolazi upravo dok čekamo taj pravi trenutak. Zato evanđelje tako snažno zvuči na dan zahvalnosti za Božja dobročinstva. Zahvalnost nije samo trenutak kada pobrojimo darove i pristojno kažemo Bogu hvala. Zahvalnost je sposobnost da prepoznamo da život nije samo razumljiv, da se jutros nismo morali probuditi, da čovjek koji nam sjedi preko puta nije nešto što posjedujemo, da mir, zdravlje, kruh, zemlja, voda, prijateljstvo, vjera i mogućnost novoga početka nisu stavke na koje imamo prirodno pravo. Dar je nešto što je moglo ne biti i upravo zato može ponovno zasjeti. Naš problem često nije što imamo premalo. Naš je problem što smo se na mnogo toga naviknuli. Čovjek se može toliko naviknuti na dobro da ga primijeti tek kada ga izgubi. Zdravlje postane dragocjeno u bolnici, nečiji glas nakon smrti, mir kada započne rat, dom kada ga više nema. Možda je zato zahvalnost jedan od oblika budnosti. Ona ponovno otvara oči. Kada prvi uzvanici odbiju poziv, kralj šalje sluge na raskršća. Dvorana se puni ljudima koje prvotni gosti možda nikada ne bi pozvali. To je veličanstvena slika Božje milosti. Bog ne poziva samo savršene. Njegov stol je veći od naših podjela i urednih popisa. Ali tada dolazi ozbiljan završetak. Kralj primjećuje čovjeka bez svadbenoga ruha. Drugim riječima, Božja milost jest besplatna, ali nije jeftina. Bog nas poziva kakvi jesmo, ali nas ne poziva da zauvijek ostanemo isti. Poziv na gozbu traži odgovor života. Tu dan zahvalnosti postaje vrlo konkretan. Ako zahvaljujem za kruh, ne mogu ostati hladan prema gladnome. Ako zahvaljujem za obitelj, ne mogu je stalno stavljati iza svega drugoga. Ako zahvaljujem za oproštenje, ne mogu desetljećima drugoga držati zatvorenoga u njegovoj pogrešci. Ako zahvaljujem za vjeru, ona ne može ostati samo dio običaja i identiteta. Zahvalnost koja ništa ne mijenja lako postane ukrasna riječ. Svaka sveta misa zapravo je euharistija, zahvaljivanje. Dolazimo pred Boga praznih ruku i primamo Krista. To nas podsjeća na možda najvažniju istinu našega života. Prije svih naših uspjeha, projekata i zasluga stoji dar. Postojimo jer smo primili. Ljubimo jer smo najprije ljubljeni. Možemo oprostiti jer nam je oprošteno. Zato zahvalnost nije bijeg od teških stvari. Zahvalan čovjek također plače, nosi križ i poznaje gubitak, ali ne dopušta da ono što nedostaje postane jedina istina njegova života. On još vidi stol, još čuje poziv, još zna da dar postoji. Sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Možda je zato najljepša zahvalnost koju danas možemo prinijeti Bogu vrlo jednostavna. Ne otići iz gozbe samo puni riječi, već izići iz crkve i nekome postati ono za što smo upravo zahvalili Bogu. Dar.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Radost koju navještamo nije umjetna, mi smo nositelji života, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru. Sveti Otac najavio da će se sljedećih dana podvrgnuti operaciji na plućima. Rat između Rusije i Ukrajine uzrokuje glad u siromašnim zemljama, upozorio je Papa nakon molitva anđelskoga pozdravljenja. Marija Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetom papi Ivanu XXIII.
1: U nagovoru uoči današnjeg Angelusa Papa je govorio o evanđeoskom odlomku o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Sinovo vjenčanje poseban je trenutak za svaku obitelj, a ovaj sretni otac želi sa svima podijeliti svoju radost. Priređuje gozbu i poziva mnoge ljude, ističe Papa i nastavlja.
2: San Tommaso d'Aquino dice in proposito...
3: Sveti Toma Akvinski o tome kaže da se dobro po svojoj naravi nastoji širiti, a i slika iz naše prispodobe u posebnom kontekstu svakodnevnog života govori nam o toj stvarnosti. Kada se dogodi nešto dobro, zapali se svjetlo koje nas potiče i druge uključiti u vlastitu sreću.
2: Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
1: Međutim, Papa je spomenuo da se neki uzvanici umjesto da se pridruže slavlju, povlače i radije se nastavljaju baviti svojim poslovima. Neki od njih razdraženi vrijeđaju kraljeve glasnike, pa ih čak i ubijaju. Nažalost, i to se događa, upozorio je Sveti Otac.
2: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
3: Dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Kralj, suočen s odbijanjem, ne otkazuje vjenčanje niti prekida slavlje, nego svoj poziv upućuje još većem broju ljudi, šaljući svoje sluge da ih pozovu s ulica, kako bi radost mladenaca bila dar svima.
2: Inviando i svoji servi a chiamarle per la strada, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
1: Govoreći o tome koga predstavljaju protagonisti ove priče, Papa je podsjetio da sveti Jeronim, kralja poistovjećuje s nebeskim ocem, zaručnika s Isusom, a zaručnicu s crkvom.
2: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi.
3: Među protagonistima smo dakle i mi koje je gospodin izabrao da s njim dijelimo svoj život i da zajedno s njim budemo nositelji života. Svadbena gozba pripada nama, a dvorana u kojoj se održava gozba naše su crkve, naši domovi, mjesta na kojima živimo, gdje nam sin kraljev, Isus Krist, svakoga dana iznova izjavljuje svoju ljubav i čeka naše da.
2: Torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì.
1: Sveti Otac dodao da Isus vanje susrećemo odjeveni, poput zaručnice u bijelu haljinu krštenja i ukrašeni draguljama dobrih djela koja nas približavaju Bogu i jedne drugima.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
3: Radost koju navještamo stoga nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmiha, suza, stisaka ruke i dobrih djela našeg svakodnevnog života. A ona je i Božji dar za spasenje svijeta.
2: Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
1: Zamolimo stoga Mariju, majku gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati uvijek i posvuda, čak i ondje gdje nije shvaćena velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Sveti Otac.
0: Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je najavio da će se podvrgnuti operaciji uklanjanja ograničenog čvora na plućima. Obraćajući se mnoštvu okupljenom na trgu Svetoga Petra, objasnio je: nedavno su mi tijekom nekih pregleda liječnici pronašli čvor na plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju, nastavio je Papa, da je uputno intervenirati, te sam stoga, sljedeći njihove savjete, odlučio podvrgnuti se operaciji kako bi ga se uklonilo. Operacija je već zakazana za sljedeće dane u poliklinici Gemelli. Papa Lav XIV je zahvalio svim vjernicima, onima okupljenima na trgu i onima povezanima iz cijeloga svijeta na njihovoj duhovnoj blizini. povjeravam se u vaše molitve, rekao je te poželio, ugodna vam nedjelja. Odgovarajući na pitanja novinara, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni pojasnio je da je operacija zakazana za početak sljedećeg tjedna i da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana. Nakon najave operacije iz talijanske biskupske konferencije stigla poruka s izrazima blizine. Preko riječi svojega predsjednika kardinala Mattea Zuppija, talijanski su biskupi zajamčili da će se crkvene zajednice u zemlji spominjati pape u slavljima i u trenucima molitve. Zahvaljujemo papi Lavu za jednostavnost i povjerenje s kojim je s nama podijelio to iskušenje. Mi smo obitelj, sveti oče, niste sami, izjavio je kardinal. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koju je predvodio s prozora apostolske palače, papa Lav XIV je također uputio još jedan snažan apel za mir između Ukrajine i Rusije, skrećući pozornost ne samo na tragičan broj žrtava i razaranje infrastrukture u objema zemljama, nego i na teške posljedice sukoba za najsiromašnije stanovništvo svijeta. Globalni učinci rata, porast cijena hrane, gnojiva i energije imaju katastrofalne posljedice upravo za gospodarski najranjivije zemlje. Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda pokazao je kako su posljedice vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine, koji je započeo prije više od 4 godine, pogoršale prehrambenu krizu u udaljenim zemljama poput Somalije, Sudana, Venezuele, Libanona i Jemena, koje ovise o uvozu žitarice iz inozemstva. Papa je stoga istaknuo kako
2: la guerra nella martoriata Ukraina.
0: Rat u izmučenoj Ukrajini i dalje uzrokuje patnju također daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama gdje mnogo ljudi ovisi o uvozu žitarica. Upućujem snažan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica preko Crnoga mora. Svagdašnji kruh milijuna ljudi ne može biti talac rata. Danas se u Italiji obilježava 76. nacionalni dan sjećanja na žrtve nesreća na radu, koji organizira Nacionalna udruga radnika ozlijeđenih na radu i invalida rada. Papa je svoje misli posvetio svima koji izgube život ili su ozlijeđeni u obavljanju svojeg posla, potičući primjenu svake moguće mjere u svrhu prevencije. Prema podacima Nacionalnog instituta za osiguranje od nesreća na radu, u prvih 8 mjeseci ove godine prijavljene smrtonosne nesreće u Italiji porasle su za 2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Broj nesreća na radu također je u porastu, dosegnuvši u ovoj godini više od 285 tisuća, što znači 5,1% više u odnosu na prošlu godinu. Papa je spomenuo također beatifikaciju majke Marije Ignacije Izaki, koju je jučer u Mantovi predvodio kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za kauze svetaca, te istaknuo. Između kraja 19. i početka 20. stoljeća hrabro se posvećivala potrebitima i socijalno ugroženima. Neka njezin primjer oživi u svima nama želju da u svijetu budemo svjedoci evanđelske ljubavi prema svima. Pridruživši se 1879. godine u Šulinkama u Somaski, blažena se Marija Ignacija Izaki u svijetu Anđela Katerina posvetila odgoju djevojaka te 1893. osnovala kongregaciju u Šulinki Presvetoga srca Isusova u Azoli u Lombardiji. Ustrajno se suočavala s teškoćama i nerazumijevanjem, uzdajući se u providnost i posvećujući se najpotrebitijima, posebno siromašnim obiteljima. Njezina je beatifikacija bila moguća zahvaljujući priznanju čudesnog ozdravljenja koje se pripisuje njezinom zagovoru, a koje se dogodilo 1950. godine jednoj redovnici iz njezine kongregacije. O svetome papi Ivanu 23. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Danas, 11. listopada, Katolička crkva obilježava spomendan svetoga pape Ivana 23. Beatificirao ga je 3. rujna 2000. sveti papa Ivan Pavao II., a svetim je Ivana 23. proglasio papa Franjo 27. travnja 2014. Za razliku od najvećega broja slučajeva, u spokoju rijetku iznimku, da je za spomendan određenoga sveca odabran nadnevak njegove smrti kao rođenja za nebo, Spomendan Ivana 23. je dan kada je otvorio drugi Vatikanski koncil, jedan od najvažnijih događaja u povijesti katoličke crkve, koji je posredstvom Eurovizije pratio cijeli svijet. Bilo je to 11. listopada 1962. Ivan 23. tada je uz ostalo rekao: "Draga moja djeco, čujem vaše glasove, govorim vam kao brat, koji je po volji našega gospodina postao otac." Kada je 25. siječnja 1959. objavio odluku o sazivanju drugoga Vatikanskog koncila, ta je vijest nemalo iznenadila prisutne kardinale, a neke i osupnula. Papa je postavio ove najvažnije ciljeve: iznutra obnoviti crkvu, osuvremeniti je u odnosu prema svijetu, osposobiti za dijalog sa svim ljudima. Ivan 23. ekumenski je isticao da katolička crkva treba ponajprije težiti jedinstvu s drugim kršćanskim crkvama, ali nije zanemarivao ni međureligijski dijalog, ni dijalog među ljudima uopće, dakle i s pripadnicima nekršćanskih religija i s ateistima. Ivan 23. uveo je krilaticu aggiornamento, što doslovno znači podanašnjenje, odnosno posadašnjenje crkve u svijetu. Ostale su zapamćene papine riječi upućene biskupima: crkva nije muzej koji treba čuvati, nego vrt koji treba obrađivati. Otresimo prašinu koja se nakupila na prijestolju svetoga Petra. Svim kršćanskim vjernicima dao je Ivan 23. jednostavan i djelotvoran ekumenski naputak: tražimo ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. Ivan 23. koji je poznati kao dobri papa, uzeo je papinsko geslo Obedientia et Pax, posluh i mir, u skladu s kojim je gorljivo djelovao. Pred kraj listopada 1962. izbila je jedna od brojnih međunarodnih kriza, a svijet se našao na rubu Trećega svjetskog rata. Sve oči bile su uprte u kubansku krizu, u napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza. Ivan 23. govorio je 25. listopada 1962. na Vatikanskome radiju i uputio na francuskom jeziku apel kojim u ime cijeloga svijeta i svega čovječanstva poziva na mir. Sovjeti su popustili i svijet je mogao odahnuti. Nikita Hruščov reagirao je tako da je u novinama Pravda odobrio i pohvalio papin apel. Nakon 6 tjedana, na opće iznenađenje svijeta, Hruščov je poslao Ivanu 23. brzojav s čestitkom u povodu njegova 80. rođendana. Pola godine nakon toga, 11. travnja 1963. papa objavljuje encikliku Pacem in Terris, mir na zemlji, u kojoj se obraća cijelom ljudskom rodu, gorljivo apelirajući da se usuprot prijetećoj nuklearnoj katastrofi očuva mir u svijetu. Ivan 23. jasno se distancira od marksističke ideologije i geopolitičkih težnji istočnoga bloka, predvođenog Sovjetskim savezom, ali se zalaže da Zapad s njima zadrži otvorene odnose u cilju razumijevanja i mira. Rođen je kao Angelo Giuseppe Roncalli u naselju Sotto il Monte, nedaleko od Bergama u sjevernoj Italiji. Izabran je za papu 28. listopada 1958. Papa Ivan 23. preminuo je u Vatikanu 3. lipnja 1963. nakon što se kraće vrijeme borio s teškom bolešću. U ovo naše nemirno i turbulentno vrijeme, kada na istoku Europe i na Bliskom istoku bjesne ratovi koji prijete prerasti u sukob svjetskih razmjera, spomenimo se svetoga Ivana 23. dobroga pape i njegova ekumenskog, međureligijskog i mirotvornog djelovanja u svijetu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Radost koju navještamo nije umjetna, mi smo nositelji života, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru. Sveti Otac najavio da će se sljedećih dana podvrgnuti operaciji na plućima. Rat između Rusije i Ukrajine uzrokuje glad u siromašnim zemljama, upozorio je Papa nakon molitva anđelskog pozdravljenja. Marija Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o Svetom Papi Ivanu XXIII.
1: U nagovoru uoči današnjeg Angelusa Papa je govorio o evanđeoskom odlomku o svadbenoj gozbi koju je kralj priredio za svoga sina. Sinovo vjenčanje poseban je trenutak za svaku obitelj, a ovaj sretni otac želi sa svima podijeliti svoju radost. Priređuje gozbu i poziva mnoge ljude, ističe Papa i nastavlja.
2: San Tomaso d'Aquino dice in proposito...
3: Sveti Toma Akvinski o tome kaže da se dobro po svojoj naravi nastoji širiti, a i slika iz naše prispodobe u posebnom kontekstu svakodnevnog života govori nam o toj stvarnosti. Kada se dogodi nešto dobro, zapali se svjetlo koje nas potiče i druge uključiti u vlastitu sreću.
2: Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità.
1: Međutim, Papa je spomenuo da se neki uzvanici umjesto da se pridruže slavlju, povlače i radije se nastavljaju baviti svojim poslovima. Neki od njih razdraženi vrijeđaju kraljeve glasnike, pa ih čak i ubijaju. Nažalost, i to se događa, upozorio je Sveti Otac.
2: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
3: Dobro koje nudimo ne bude uvijek shvaćeno, prepoznato i cijenjeno. Naprotiv, ponekad se pogrešno shvaća i odbacuje, ali to nas ne smije obeshrabriti. Kralj, suočen s odbijanjem, ne otkazuje vjenčanje niti prekida slavlje, nego svoj poziv upućuje još većem broju ljudi, šaljući svoje sluge da ih pozovu s ulica, kako bi radost mladenaca bila dar svima.
2: Inviando i svoj servi a chiamarle per la strada, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti.
1: Govoreći o tome koga predstavljaju protagonisti ove priče, Papa je podsjetio da Sveti Jeronim, kralja poistovjećuje s nebeskim ocem, zaručnika s Isusom, a zaručnicu s crkvom.
2: Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi.
3: Među protagonistima smo dakle i mi koje je gospodin izabrao da s njim dijelimo svoj život i da zajedno s njim budemo nositelji života. Svadbena gozba pripada nama, a dvorana u kojoj se održava gozba naše su crkve, naši domovi i mjesta na kojima živimo, gdje nam sin kraljev, Isus Krist, svakoga dana iznova izjavljuje svoju ljubav i čeka naše da.
2: Torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì.
1: Sveti Otac dodao da Isus vanje susrećemo odjeveni, poput zaručnice u bijelu haljinu krštenja i ukrašeni draguljama dobrih djela koja nas približavaju Bogu i jedne drugima.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
3: Radost koju navještamo stoga nije umjetna, nego duboka, konkretna, stvarna, lijepa poput lica ljudi koje susrećemo, istinita poput rada, osmiha, suza, stisaka ruke i dobrih djela našeg svakodnevnog života. A ona je i Božji dar za spasenje svijeta.
2: Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo.
1: Zamolimo stoga Mariju, majku gospodinovu, da nam pomogne rasti u toj radosti i navještati uvijek i posvuda, čak i ondje gdje nije shvaćena velikodušno, hrabro i s vjerom, zaključuje Sveti Otac.
0: Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je najavio da će se podvrgnuti operaciji uklanjanja ograničenog čvora na plućima. Obraćajući se mnoštvu okupljenom na trgu Svetoga Petra, objasnio je: nedavno su mi tijekom nekih pregleda liječnici pronašli čvor na plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju, nastavio je Papa, da je uputno intervenirati, te sam stoga, sljedeći njihove savjete, odlučio podvrgnuti se operaciji kako bi ga se uklonilo. Operacija je već zakazana za sljedeće dane u poliklinici Gemelli. Papa Lav XIV. Je zahvalio svim vjernicima, onima okupljenima na trgu i onima povezanima iz cijeloga svijeta na njihovoj duhovnoj blizini. povjeravam se u vaše molitve, rekao je te poželio, ugodna vam nedjelja. Odgovarajući na pitanja novinara, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni pojasnio je da je operacija zakazana za početak sljedećeg tjedna i da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana. Nakon najave operacije iz talijanske biskupske konferencije stigla poruka s izrazima blizine. Preko riječi svojega predsjednika kardinala Matea Zuppija, talijanski su biskupi zajamčili da će se crkvene zajednice u zemlji spominjati pape u slavljima i u trenucima molitve. Zahvaljujemo papi Lavu za jednostavnost i povjerenje s kojim je s nama podijelio to iskušenje. Mi smo obitelj, sveti oče, niste sami, izjavio je kardinal. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koju je predvodio s prozora apostolske palače, papa Lav XIV je također uputio još jedan snažan apel za mir između Ukrajine i Rusije, skrećući pozornost ne samo na tragičan broj žrtava i razaranje infrastrukture u objema zemljama, nego i na teške posljedice sukoba za najsiromašnije stanovništvo svijeta. Globalni učinci rata, porast cijena hrane, gnojiva i energije imaju katastrofalne posljedice upravo za gospodarski najranjivije zemlje. Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda pokazao je kako su posljedice vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine, koji je započeo prije više od 4 godine, pogoršale prehrambenu krizu u udaljenim zemljama poput Somalije, Sudana, Venezuele, Libanona i Jemena, koje ovise o uvozu žitarice iz inozemstva. Papa je stoga istaknuo kako
2: la guerra nella martoriata Ukraina.
0: Rat u izmučenoj Ukrajini i dalje uzrokuje patnju također daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama gdje mnogo ljudi ovisi o uvozu žitarica. Upućujem snažan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica preko Crnoga mora. Svagdašnji kruh milijuna ljudi ne može biti talac rata. Danas se u Italiji obilježava 76. nacionalni dan sjećanja na žrtve nesreća na radu, koji organizira Nacionalna udruga radnika ozlijeđenih na radu i invalida rada. Papa je svoje misli posvetio svima koji izgube život ili su ozlijeđeni u obavljanju svojeg posla, potičući primjenu svake moguće mjere u svrhu prevencije. Prema podacima Nacionalnog instituta za osiguranje od nesreća na radu, u prvih 8 mjeseci ove godine prijavljene smrtonosne nesreće u Italiji porasle su za 2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Broj nesreća na radu također je u porastu, dosegnuvši u ovoj godini više od 285 tisuća, što znači 5,1% više u odnosu na prošlu godinu. Papa je spomenuo također beatifikaciju majke Marije Ignacije Izaki, koju je jučer u Mantovi predvodio kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za kauze svetaca, te istaknuo.
2: Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni
0: između kraja 19. i početka 20. stoljeća hrabro se posvećivala potrebitima i socijalno ugroženima. Neka njezin primjer oživi u svima nama želju da u svijetu budemo svjedoci evanđelske ljubavi prema svima. Pridruživši se 1879. godine u Šulinkama u Somaski, blažena se Marija Ignacija Izaki u svijetu Anđela Katerina posvetila odgoju djevojaka te 1893. osnovala kongregaciju u Šulinki Presvetoga srca Isusova u Azoli u Lombardiji. Ustrajno se suočavala s teškoćama i nerazumijevanjem, uzdajući se u providnost i posvećujući se najpotrebitijima, posebno siromašnim obiteljima. Njezina je beatifikacija bila moguća zahvaljujući priznanju čudesnog ozdravljenja koje se pripisuje njezinom zagovoru, a koje se dogodilo 1950. godine jednoj redovnici iz njezine kongregacije. O svetome papi Ivanu 23. u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Danas, 11. listopada, Katolička crkva obilježava spomendan svetoga pape Ivana 23. Beatificirao ga je 3. rujna 2000. sveti papa Ivan Pavao II., a svetim je Ivana 23. proglasio papa Franjo 27. travnja 2014. Za razliku od najvećega broja slučajeva, uz pokoju rijetku iznimku, da je za spomendan određenoga sveca odabran nadnevak njegove smrti kao rođenja za nebo, Spomendan Ivana 23. je dan kada je otvorio drugi Vatikanski koncil, jedan od najvažnijih događaja u povijesti katoličke crkve, koji je posredstvom Eurovizije pratio cijeli svijet. Bilo je to 11. listopada 1962. Ivan 23. tada je uz ostalo rekao: "Draga moja djeco, čujem vaše glasove, govorim vam kao brat, koji je po volji našega gospodina postao otac." Kada je 25. siječnja 1959. objavio odluku o sazivanju drugoga Vatikanskog koncila, ta je vijest nemalo iznenadila prisutne kardinale, a neke i osupnula. Papa je postavio ove najvažnije ciljeve: iznutra obnoviti crkvu, osuvremeniti je u odnosu prema svijetu, osposobiti za dijalog sa svim ljudima. Ivan 23. ekumenski je isticao da katolička crkva treba ponajprije težiti jedinstvu s drugim kršćanskim crkvama, ali nije zanemarivao ni međureligijski dijalog, ni dijalog među ljudima uopće, dakle i s pripadnicima nekršćanskih religija i s ateistima. Ivan 23. uveo je krilaticu aggiornamento, što doslovno znači podanašnjenje, odnosno posadašnjenje crkve u svijetu. Ostale su zapamćene papine riječi upućene biskupima: crkva nije muzej koji treba čuvati, nego vrt koji treba obrađivati. Otresimo prašinu koja se nakupila na prijestolju svetoga Petra. Svim kršćanskim vjernicima dao je Ivan 23. jednostavan i djelotvoran ekumenski naputak: tražimo ono što nas povezuje, a ne ono što nas razdvaja. Ivan 23., koji je poznati kao dobri papa, uzeo je papinsko geslo Obedientia et Pax, posluh i mir, u skladu s kojim je gorljivo djelovao. Pred kraj listopada 1962. izbila je jedna od brojnih međunarodnih kriza, a svijet se našao na rubu Trećega svjetskog rata. Sve oči bile su uprte u kubansku krizu, u napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskoga Saveza. Ivan 23. govorio je 25. listopada 1962. na Vatikanskome radiju i uputio na francuskome jeziku apel kojim u ime cijeloga svijeta i svega čovječanstva poziva na mir. Sovjeti su popustili i svijet je mogao odahnuti. Nikita Hruščov reagirao je tako da je u novinama Pravda odobrio i pohvalio papin apel. Nakon 6 tjedana, na opće iznenađenje svijeta, Hruščov je poslao Ivanu 23. u Brzojav s čestitkom u povodu njegova 80.

Izabran je za papu 28. listopada 1958. Papa Ivan 23. preminuo je u Vatikanu 3. lipnja 1963. nakon što se kraće vrijeme borio s teškom bolešću. U ovo naše nemirno i turbulentno vrijeme, kada na istoku Europe i na Bliskom istoku bjesne ratovi koji prijete prerasti u sukob svjetskih razmjera, spomenimo se svetoga Ivana 23. dobroga pape i njegova ekumenskog, međureligijskog i mirotvornog djelovanja u svijetu.